0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingaruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi,
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabe, Mai, Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong? Pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai, ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nih puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kek gule-gule yang dicari kek Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ngade ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan nih Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku nih Mai.
2: Aw kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Saya dak nyaman. Saya ku neo. Alamat adik kenek abik sih kok neh. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pangal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa?
2: Maya, kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yolah Mai.
2: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
1: Yolah Mai please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: amang wi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hati ku nih mai
1: ya bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
2: menia po dek usaha no mai
1: po nih rom along kita gimayan malam nayo rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa ini mai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelop kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis aduh. Ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi kune takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rembok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok baseng pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, Biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebem ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.